Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 7 tháng 5 có một số tin chính như sau. Truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ, Iran tiến gần tới khả năng đạt thỏa thuận hòa bình. Chỉ số Nikkei lần đầu vượt mốc 63.000 điểm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ có khả năng thăm Nhật Bản vào tuần tới. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Tư, trang tin Axios của Mỹ đưa tin, giới chức tại Washington cho rằng đang tiến gần tới việc ký một thỏa thuận hòa bình với Iran. Tuy nhiên, lãnh đạo tại Tehran nói đề xuất này có những điều khoản không thể chấp nhận. Theo Axios, thỏa thuận là một bản ghi nhớ dài một trang. Dẫn lời các nguồn thạo tin và một số quan chức được báo cáo về vấn đề này, trang Axios cho biết bản kế hoạch gồm 14 điểm, trong đó có chấm dứt giao tranh, mở lại eo biển Hormuz và áp đặt các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran. Theo các nguồn tin, hai bên vẫn đang thảo luận về Tehran sẽ ngừng làm giàu urani trong bao lâu. Thời gian tối thiểu được nêu là 12 năm và một nguồn tin ngụ ý khả năng thỏa hiệp ở mức 15 năm. Theo tờ Wall Street Journal, hai bên đang làm việc thông qua các bên trung gian. Các cuộc thảo luận có thể bắt đầu sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan. Tổng thống Trump nói với báo giới hôm thứ Tư rằng trong 24 giờ qua đã có những cuộc trao đổi rất tốt. Ông nói rất có khả năng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Trump cho biết đang có tiến triển lớn. Trong bài đăng hôm thứ Tư, ông cho biết thêm lực lượng Mỹ có thể kết thúc chiến dịch huyền thoại nếu Iran chấp nhận thỏa thuận, nhưng nếu Iran từ chối, các cuộc tấn công sẽ được nối lại với mức độ và cường độ cao hơn nhiều. Hãng tin Tasnim của Iran dẫn một nguồn tin cho biết Tehran chưa đưa ra phản hồi chính thức. Nguồn tin cảnh báo rằng các lời đe dọa từ Mỹ không có tác dụng và sẽ khiến tình hình xấu đi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói Tehran đã nhận được đề xuất và đang xem xét. Ông cho biết thêm rằng phản hồi sẽ được chuyển qua các nhà trung gian Pakistan.
1: Bộ Ngoại giao Iran thông báo Ngoại trưởng Abbas Araki của nước này đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh vào hôm thứ Tư. Bộ cho biết ông Araki gọi Bắc Kinh là một người bạn chân thành và là đối tác chiến lược của Tehran. Ông bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược song phương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Iran cũng cảm ơn lập trường của Trung Quốc, đặc biệt là việc lên án các hành động của Mỹ và Israel là vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Araki được cho là đã trình bày về một tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh. Ông khẳng định Iran hoàn toàn sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào, nhưng cũng nghiêm túc và kiên định theo con đường ngoại giao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị đã nói một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện là hết sức cấp thiết, đồng thời cần tránh việc tái bùng phát xung đột. Ông được cho là đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc cam kết hạ nhiệt căng thẳng, giảm thiểu xung đột và đóng vai trò lớn hơn trong việc khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Vương Nghị nói cộng đồng quốc tế chia sẻ quan ngại về việc khôi phục lại hoạt động lưu thông bình thường và an toàn qua tuyến đường thủy này. Tin tức cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ trực tiếp sớm đáp lại những lời kêu gọi mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 có lúc lần đầu tiên vượt mốc 63.000 điểm. Hôm thứ Năm, thị trường mở cửa trở lại sau đợt nghỉ lễ mùa xuân. Trong phiên giao dịch, chỉ số Nikkei có lúc tăng hơn 3.500 điểm, mức tăng trong ngày lớn nhất

0: từ trước đến nay. Kỳ vọng xung đột tại Iran có thể sớm chấm dứt đã thúc đẩy đà tăng. Cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI và chất bán dẫn tiếp tục góp phần đẩy thị trường đi lên. Chỉ số Nikkei khép phiên ở mức cao kỷ lục 62.833 điểm. Trong kỳ nghỉ lễ, đồng yên cũng tăng mạnh, làm dấy lên suy đoán rằng giới chức Nhật Bản có thể đã lại can thiệp vào thị trường ngoại hối. Vào chiều thứ Năm, đồng yên được giao dịch ở quanh mức 156 yên đổi 1 đô la.
1: Các nguồn tin cho biết, công tác chuẩn bị đang được tiến hành để Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thăm Nhật Bản vào tuần tới, nhằm tiến hành hội đàm với Thủ tướng Takaichi Sanae và Bộ trưởng Tài chính Katayama Sasuke. Theo các nguồn tin, ông Bessent nhiều khả năng sẽ dừng chân tại Tokyo trước khi bay sang Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dự kiến ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào thứ Năm và thứ Sáu tuần tới. Cũng theo nguồn tin, công tác chuẩn bị đang được tiến hành để sắp xếp cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Nhật Bản từ thứ Hai đến thứ Tư. Dự kiến ông Bessent cũng sẽ hội đàm với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ueda Kazuo. Các cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung vào một số vấn đề như tình hình Iran và tác động đối với thị trường tài chính, cũng như tình trạng đồng yên yếu kéo dài so với đồng đô la Mỹ. Các cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến nhiều chủ đề khác, bao gồm chính sách tài khoá và tài chính của hai nước, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, cũng như việc tăng cường hợp tác Nhật-Mỹ trong chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng, bao gồm cả đất hiếm.
0: Nga cảnh báo Ukraine rằng sẽ đáp trả nếu Kyiv tiến hành tấn công Moscow trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Thế chiến thứ hai. Trước đó, Nga tuyên bố ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu nhân sự kiện này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova đưa ra cảnh báo hôm thứ Tư sau khi Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, phát biểu về lễ kỷ niệm ngày chiến thắng vào thứ Bảy. Ông Zelensky nói hôm thứ Hai rằng Moscow quyết định thu nhỏ quy mô cuộc duyệt binh ngày chiến thắng vì không có đủ khí tài quân sự và Nga lo ngại thiết bị bay không người lái có thể xuất hiện trên quảng trường đỏ. Bà Zakharova nói ông Zelensky đã đưa ra những phát biểu mang tính đe dọa và khiêu khích, thể hiện ý định phá hoại lễ kỷ niệm bằng các vụ tấn công khủng bố. Bà cảnh báo rằng nếu Ukraine thực hiện kế hoạch khủng bố, quân đội Nga chắc chắn sẽ tấn công trả đũa nhằm vào Kyiv, bao gồm cả các cơ quan đầu não. Bà Zakharova cũng kêu gọi các cơ quan ngoại giao tại Kyiv sơ tán nhân viên để chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công đáp trả.

0: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác quốc tế Nam Phi Ronald Lamola đã nhất trí tăng cường nỗ lực hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, bao gồm khoáng sản quan trọng và năng lượng. Hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm vào hôm thứ Ba tại Nam Phi, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du bốn quốc gia châu Phi của ông Motegi. Ông Motegi gọi Nam Phi là một đối tác quan trọng, cùng chia sẻ các nguyên tắc như tự do và pháp quyền là nền tảng của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Hai bên xác nhận sẽ hợp tác nhằm duy trì và củng cố trật tự quốc tế. Nam Phi là quốc gia giàu tài nguyên, bao gồm bạch kim và mangan. Ông Motegi và ông Lamola nhất trí, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, năng lượng, giảm phát thải carbon và các vấn đề kinh tế khác. Ông Motegi cũng đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Tại đây, ông nhấn mạnh, Nhật Bản luôn là đối tác lâu dài và đáng tin cậy của châu Phi. Ông Motegi và Tổng thống Ramaphosa xác nhận sẽ cùng nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong cộng đồng quốc tế. Phát biểu với báo giới vào cuối chuyến công du, ông Motegi cho biết một trong những mục tiêu của Tokyo đối với chuyến công du lần này là thúc đẩy ngoại giao tài nguyên. Ông nói việc đảm bảo nguồn cung là vấn đề cấp bách đối với Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu video mới về cách làm áo ấm từ túi rác để giữ ấm trong trường hợp xảy ra thảm họa vào ngày lạnh giá. Mời quý vị và các bạn xem video trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 8 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz. Nhật Bản và Liên minh châu Âu hợp tác bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng. Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo Mỹ về việc Đài Loan là làn danh đỏ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hôm thứ Năm, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết ba tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ đã bị Iran tấn công, dù các tàu này không có hành động khiêu khích trước. Theo thông báo, Mỹ đã vô hiệu hóa tất cả các mối đe dọa và không có thương vong về người cũng như thiệt hại về trang thiết bị. CENTCOM cho biết các tàu khu trục trên đang di chuyển qua vùng biển quốc tế từ eo biển Hormuz hướng về vịnh Oman thì bị tên lửa, thiết bị bay không người lái và xuồng của Iran nhắm bắn. Phía Mỹ đã đáp trả bằng cách tấn công các bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái, các trung tâm chỉ huy cùng cơ sở giám sát. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết cụ thể. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng tin ABC News rằng đòn đáp trả quân sự chỉ là một cái vỗ nhẹ. Ông khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông Iran đưa ra cách diễn giải khác, dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Iran cho rằng Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo ông, lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu của Iran đang di chuyển về hướng eo biển Hormuz và nhắm vào một tàu khác gần cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông cho biết thêm, lực lượng Iran đã phản công và gây thiệt hại đáng kể cho phía Mỹ.
0: Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU xác nhận sẽ hợp tác bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế. Đại diện hai bên đã tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng có tên Đối thoại Kinh tế cấp cao diễn ra tại Bruxelles hôm thứ Năm. Phía Nhật Bản có Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryose. Phía EU có Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Stefan Sojune, người phụ trách chiến lược công nghiệp. Sau cuộc họp, hai bên đã ra tuyên bố chung. Tuyên bố nêu rõ, Nhật Bản và EU tái khẳng định tầm quan trọng của các dòng thương mại an toàn và không bị gián đoạn, bao gồm an toàn hàng hải, cũng như bảo vệ các tuyến đường và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên biển. Tuyên bố cũng cho biết, hai bên nhất trí tăng cường bổ trợ lẫn nhau và xây dựng thị trường an toàn và có khả năng chống chịu tốt trong các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, pin và phòng vệ quốc phòng. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm. Tuyên bố nhấn mạnh, Nhật Bản và EU tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được định nghĩa chặt chẽ, không mang tính phân biệt đối xử và phù hợp với luật pháp cũng như thông lệ quốc tế. Theo tuyên bố, điều này sẽ giúp ngăn làm gián đoạn các chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt là chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Tuyên bố cũng cho biết, Nhật Bản và EU tái khẳng định ý định xem xét hỗ trợ triển khai thêm các dự án khoáng sản quan trọng chung giữa hai bên.

0: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố với các nghị sĩ Mỹ rằng vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các hãng tin khác đưa tin ông Lý đã tiếp một phái đoàn thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ tại Bắc Kinh hôm thứ Năm. Đoàn do thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines dẫn đầu, nhân vật được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nguồn tin, ông Lý bày tỏ hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng hướng về một mục tiêu chung, duy trì quan hệ kinh tế thương mại song phương ổn định và theo quỹ đạo. Ông Lý được cho là đã nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ hàng đầu không được phép vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ. Phát biểu của ông Lý dường như nhằm thể hiện lập trường coi trọng quan hệ với Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington không nên can dự vào vấn đề Đài Loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ thứ Năm tuần tới. Trước thềm chuyến thăm, hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao. Hôm 30 tháng 4, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Thương mại cùng các quan chức hai bên đã tiến hành một loạt các cuộc điện đàm.
1: Một tòa án Mỹ ra phán quyết. Theo đó, thuế quan toàn cầu 10% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng từ tháng 2 là trái phép. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết trên vào thứ Năm. Chính quyền của ông Trump đã áp thuế quan đối với nhiều quốc gia và khu vực, thể theo mục 122 của đạo luật thương mại. Mức thuế quan này là biện pháp thay thế sau khi vào tháng 2, Tòa tối cao Mỹ đã bác bỏ các thuế quan được ông Trump áp dụng quyết liệt trước đó. Theo phán quyết của Tòa tối cao, ông Trump đã vượt quyền khi viện dẫn đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để áp đặt cái mà ông gọi là thuế quan đối ứng. Theo mục 122 của đạo luật thương mại, Tổng thống được phép áp dụng thuế quan tối đa 15% trong tối đa 150 ngày để ứng phó với tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán lớn và nghiêm trọng. Theo phía nguyên đơn, ông Trump đã không đáp ứng đủ các điều kiện để áp dụng mục 122. Phán quyết mới nhất của tòa án có thể sẽ là một bước lùi nữa đối với chính quyền ông Trump. Tâm điểm chú ý là liệu chính quyền của ông Trump có kháng cáo hay không.

0: Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có thể ghi nhận thêm ca nhiễm virus Hanta liên quan đến tàu du lịch có ca nhiễm, nhưng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp. Tổng giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu như trên hôm thứ Năm. Ông gọi tình hình là sự cố nghiêm trọng. Ông Tedros cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm virus Hanta lũy kế lên thành 8 ca, bao gồm 3 ca nghi nhiễm. Ông nói rằng đã có 3 ca tử vong. Hầu hết các ca nhiễm virus Hanta là do tiếp xúc với các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với nước tiểu, phân cũng như nước bọt của những loài này. Ở một số ca, qua xét nghiệm đã xác định được virus Andes, một loại virus Hanta cụ thể. Sự lây nhiễm có giới hạn từ người sang người loại virus này từng được ghi nhận trước đây ở Nam Mỹ. Ông Tedros cho biết trong thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể lên tới 6 tuần. Bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc Quản lý Dịch bệnh và Đại dịch của WHO, nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại không phải là khởi đầu của đại dịch giống như COVID. Bà nói thêm rằng đây là đợt bùng phát trên một con tàu và có phạm vi hạn chế. Con tàu du lịch này hiện đang di chuyển ở Đại Tây Dương. Tàu dự kiến sẽ đến Tenerife, một đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào Chủ nhật. WHO cho biết một trong những chuyên gia của họ đã lên tàu. Ngoài ra còn có sự tham gia của 2 bác sĩ từ Hà Lan và một chuyên gia khác từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu. WHO nói thêm, họ đang tiến hành kiểm tra y tế cho tất cả mọi người trên tàu và thu thập thông tin để đánh giá nguy cơ nhiễm virus của họ.
1: Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cho biết, nước này đang cân nhắc sẽ mua tàu hộ vệ từ Nhật Bản hoặc Anh để thay thế cho các tàu đang xuống cấp. Trong tuyên bố hôm thứ Năm, ông Chris Peng cho biết, New Zealand đang cân nhắc giữa tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản và Type 31 của Anh để thay thế 2 tàu hộ vệ hiện có. Ông cho biết, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này và dự kiến từ nay đến cuối năm sau, nội các sẽ nhận khuyến nghị về quyết định này. Vào năm ngoái, Australia, nước láng giềng của New Zealand, quyết định sẽ hợp tác với Nhật Bản phát triển tàu hộ vệ mới dựa trên cải tiến tàu lớp Mogami. New Zealand cũng bày tỏ quan tâm đến tàu này.
0: Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan với tựa đề Xin phê duyệt thuốc mới điều trị bệnh thận mãn tính ở mèo. Đài NHK chúng tôi được biết, một công ty dược phẩm khởi nghiệp tại Tokyo đang nộp đơn trình chính phủ xin phê duyệt một loại thuốc mới điều trị bệnh thận mãn tính ở mèo. Đây là căn bệnh phổ biến và hiện chưa có phác đồ điều trị hiệu quả. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 8 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz. Nhật Bản và Liên minh châu Âu hợp tác bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng. Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo Mỹ về việc Đài Loan là làn ranh đỏ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hôm thứ Năm, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết ba tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ đã bị Iran tấn công, dù các tàu này không có hành động khiêu khích trước. Theo thông báo, Mỹ đã vô hiệu hóa tất cả các mối đe dọa và không có thương vong về người cũng như thiệt hại về trang thiết bị. CENTCOM cho biết các tàu khu trục trên đang di chuyển qua vùng biển quốc tế từ eo biển Hormuz hướng về vịnh Oman thì bị tên lửa, thiết bị bay không người lái và xuồng của Iran nhắm bắn. Phía Mỹ đã đáp trả bằng cách tấn công các bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái, các trung tâm chỉ huy cùng cơ sở giám sát. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết cụ thể. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng tin ABC News rằng đòn đáp trả quân sự chỉ là một cái vỗ nhẹ. Ông khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông Iran đưa ra cách diễn giải khác, dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Iran cho rằng Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo ông, lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu của Iran đang di chuyển về hướng eo biển Hormuz và nhắm vào một tàu khác gần cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông cho biết thêm, lực lượng Iran đã phản công và gây thiệt hại đáng kể cho phía Mỹ.
0: Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU xác nhận sẽ hợp tác bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế. Đại diện hai bên đã tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng có tên Đối thoại Kinh tế cấp cao diễn ra tại Bruxelles hôm thứ Năm. Phía Nhật Bản có Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryose. Phía EU có Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Stefan Sojune, người phụ trách chiến lược công nghiệp. Sau cuộc họp, hai bên đã ra tuyên bố chung. Tuyên bố nêu rõ, Nhật Bản và EU tái khẳng định tầm quan trọng của các dòng thương mại an toàn và không bị gián đoạn, bao gồm an toàn hàng hải, cũng như bảo vệ các tuyến đường và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên biển. Tuyên bố cũng cho biết, hai bên nhất trí tăng cường bổ trợ lẫn nhau và xây dựng thị trường an toàn và có khả năng chống chịu tốt trong các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, pin và phòng vệ quốc phòng. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm. Tuyên bố nhấn mạnh, Nhật Bản và EU tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được định nghĩa chặt chẽ, không mang tính phân biệt đối xử và phù hợp với luật pháp cũng như thông lệ quốc tế. Theo tuyên bố, điều này sẽ giúp ngăn làm gián đoạn các chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt là chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Tuyên bố cũng cho biết, Nhật Bản và EU tái khẳng định ý định xem xét hỗ trợ triển khai thêm các dự án khoáng sản quan trọng chung giữa hai bên.

0: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố với các nghị sĩ Mỹ rằng vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các hãng tin khác đưa tin ông Lý đã tiếp một phái đoàn thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ tại Bắc Kinh hôm thứ Năm. Đoàn do thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines dẫn đầu, nhân vật được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nguồn tin, ông Lý bày tỏ hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng hướng về một mục tiêu chung, duy trì quan hệ kinh tế thương mại song phương ổn định và theo quỹ đạo. Ông Lý được cho là đã nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ hàng đầu không được phép vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ. Phát biểu của ông Lý dường như nhằm thể hiện lập trường coi trọng quan hệ với Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington không nên can dự vào vấn đề Đài Loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ thứ Năm tuần tới. Trước thềm chuyến thăm, hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao. Hôm 30 tháng 4, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Thương mại cùng các quan chức hai bên đã tiến hành một loạt các cuộc điện đàm.
1: Một tòa án Mỹ ra phán quyết, theo đó, thuế quan toàn cầu 10% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng từ tháng 2 là trái phép. Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ ra phán quyết trên vào thứ Năm. Chính quyền của ông Trump đã áp thuế quan đối với nhiều quốc gia và khu vực, thể theo mục 122 của đạo luật thương mại. Mức thuế quan này là biện pháp thay thế sau khi vào tháng 2, tòa tối cao Mỹ đã bác bỏ các thuế quan được ông Trump áp dụng quyết liệt trước đó. Theo phán quyết của tòa tối cao, ông Trump đã vượt quyền khi viện dẫn đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để áp đặt cái mà ông gọi là thuế quan đối ứng. Theo mục 122 của đạo luật thương mại, Tổng thống được phép áp dụng thuế quan tối đa 15% trong tối đa 150 ngày để ứng phó với tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán lớn và nghiêm trọng. Theo phía nguyên đơn, ông Trump đã không đáp ứng đủ các điều kiện để áp dụng mục 122. Phán quyết mới nhất của tòa án có thể sẽ là một bước lùi nữa đối với chính quyền ông Trump. Tâm điểm chú ý là liệu chính quyền của ông Trump có kháng cáo hay không.

0: người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có thể ghi nhận thêm ca nhiễm virus Hanta liên quan đến tàu du lịch có ca nhiễm, nhưng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp. Tổng giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu như trên hôm thứ Năm. Ông gọi tình hình là sự cố nghiêm trọng. Ông Tedros cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm virus Hanta lũy kế lên thành 8 ca, bao gồm 3 ca nghi nhiễm. Ông nói rằng đã có 3 ca tử vong. Hầu hết các ca nhiễm virus Hanta là do tiếp xúc với các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với nước tiểu, phân cũng như nước bọt của những loài này. Ở một số ca, qua xét nghiệm đã xác định được virus Andes, một loại virus Hanta cụ thể. Sự lây nhiễm có giới hạn từ người sang người loại virus này từng được ghi nhận trước đây ở Nam Mỹ. Ông Tedros cho biết trong thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể lên tới 6 tuần. Bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc Quản lý Dịch bệnh và Đại dịch của WHO, nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại không phải là khởi đầu của đại dịch giống như COVID. Bà nói thêm rằng đây là đợt bùng phát trên một con tàu và có phạm vi hạn chế. Con tàu du lịch này hiện đang di chuyển ở Đại Tây Dương. Tàu dự kiến sẽ đến Tenerife, một đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào Chủ nhật. WHO cho biết một trong những chuyên gia của họ đã lên tàu. Ngoài ra còn có sự tham gia của 2 bác sĩ từ Hà Lan và một chuyên gia khác từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu. WHO nói thêm, họ đang tiến hành kiểm tra y tế cho tất cả mọi người trên tàu và thu thập thông tin để đánh giá nguy cơ nhiễm virus của họ.
1: Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cho biết, nước này đang cân nhắc sẽ mua tàu hộ vệ từ Nhật Bản hoặc Anh để thay thế cho các tàu đang xuống cấp. Trong tuyên bố hôm thứ Năm, ông Chris Peng cho biết, New Zealand đang cân nhắc giữa tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản và Type 31 của Anh để thay thế 2 tàu hộ vệ hiện có. Ông cho biết, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này và dự kiến từ nay đến cuối năm sau, nội các sẽ nhận khuyến nghị về quyết định này. Vào năm ngoái, Australia, nước láng giềng của New Zealand, quyết định sẽ hợp tác với Nhật Bản phát triển tàu hộ vệ mới dựa trên cải tiến tàu lớp Mogami. New Zealand cũng bày tỏ quan tâm đến tàu này.
0: Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan với tựa đề Xin phê duyệt thuốc mới điều trị bệnh thận mãn tính ở mèo. Đài NHK chúng tôi được biết, một công ty dược phẩm khởi nghiệp tại Tokyo đang nộp đơn trình chính phủ xin phê duyệt một loại thuốc mới điều trị bệnh thận mãn tính ở mèo. Đây là căn bệnh phổ biến và hiện chưa có phác đồ điều trị hiệu quả. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.